nama zui tanda tera pungu pungu nini tona we ngayi payu shiba tang lo tsiten la nini tona we kora lenji kendo shiba pisha ka nini sen chuba tang chabji kachan chingo lungde ka nini tiringi pyoga lungde lirim chachan ngendo shiu simba yin nama zui nga zui lirim sanshi nama tira tsuji shi shiu tang sanyi kya tu pyoga ji lirim kab chita shiu yin tiga lungde ka nini lirim chima ti kiasa dili nini jingsi nama sanju ka sen nga shi